0: gadungan
1: eta mah. Gentos tukang sarung.
0: Kumaha tukang sarung?